Mayong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. O gilabi na gyud kanimo, Babe Sabrina. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kiningo sa kalalaki nga taga Mandawi, Cebu. Kining maong tampo atong giuluhan og macho dancer. Dear Babe Sabrina, palihog tagua lang ko ninyo sa ngalang Troy, 26 years old. Kining akong problema mahitungod sa nahitabo sa akong trabaho nga usa ka macho dancer og sa akong sitwasyon karon. O garon inyong hisabtan ang tanan? Sugdan ko sa sinugdanan ang tanan.

0: Exciting!
1: Ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamalawas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuhi. Ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungog kon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, imugna kining tulumanon ang tingog sa sabon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang tingog sa Romanism. Ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katin-awan, mudana sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Romanism.
2: Ang tingog sa Romanism.
1: Ug karon, aniya ang inyong alagad.

subon ko mayong gabi sa tanan o sa dili pa ta mag paminaw sa mga balaang pulong niini nga kagabion, ato ang pasalamatan ang buhi nga Dios. Dalay gon ug may gugmaon Dios anay ikaw sa mga langit nining dapit sa kagabion, nagapangamuyo kami kanimo nini nga dapit ikaw magapanalangin, magaproteksyon alang sa pagbuhat sa buluhaton niya sa misyonero, pagduso sa mga pulong, ikaw magapanalangin nini ang tanan nga magapatalinghog, imuhang giyahan, pinagis mong balang espiritu, makahimusab sila sa pagambit sa imuhang kahayag na gihanyag sa matag-usaka na mo. Mugilauman nga ikaw mag-uban o mag-hatag o dugang kaalam sa matag-usaka na mo sa tanan ng mga nag-subaybay, nag-hukapusab nini. Mugilauman o Diyos nga bisan pa man sa mga pagkamasalay pun, ikaw mag-uban, mag-atabang ka na mo sa maunga buluhaton. Panalangini ang matag-usaka na mo, labi na ang nag-hatag o kinabuhi nini. Ikaw Ginoo mag-hatag o dugang ang mga butang alang sa pagduso sa mga buluhaton. Sa iluwa kami sa mga sala, imong pagbuot matuman, pinaagis pangalan ni Jesus. Amen. Ang ato ang pagtuon ni ining kagabion, mga higala igsuon, mao ang mahitungod sa pagkaon. So, nga mahinungdanon nga ato ang tun-an ang maong butang bahitungod ni ini nga mga pagtulunan. So adunay mga pipila ka mga pangutana dinhi nga ato ang hatagan og mga katinawan alang sa diha sa matag usa kanato, no? At kuhaon nato ang mga tubag dinha sa balaang kasulatan aron mahimo nga giya o talamdan sa matag-usa kanato samtang nagpakabuhi ni ini nga kalibutan. So mahitungod sa pagkaon mga higala igsuon. Nagaingon ang pangutana nga unsay hinungdan sa pagsulod sa sala o pagkahulog sa tao. So unsa may hinungdan mga higala igsuon? Matod pa sa Genesis chapter 3 verse 1 to 6. Nagaingon dinhi nga karon ang bitin malalangon labi pa kaysa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehovah nga Dios. Og nagingon siya nga sa babay, no, diha kang iba nga di ay nagingon ang Dios nga dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman, no. Versikulo 2, og ang babae mitubag sa bitin, mitubag si iba mga igsoon, higala, nga makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Apan sa bunga sa kahoy nga anaa taliwala sa tanaman, mengon ang Dios nga dili kamo magakaon ni ana-ana, nga bisan magahikap ni ana, aron kamo dili mamatay. Og ang bitin miingon sa babay nga dili gayud kamo mamatay, no? Kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini mga buka ang inyong mga mata, og mahimo kamo nga sama sa Dios nga mahibalo sa maayo og sa daotan. Verse 6, og sa nakita sa babay nga ang kahoy maayo nga kanon o nga kini makalipay sa mga mata o nga ang kahoy takos nga tinguhaon aron makapahimong makinaadmanon sa tao, mikaon siya sa bunga niini o mikaon o gihatagan usab niya ang iyahang bana kauna o gikaon niya kini o mikaon siya. Mao kini mga higala igsuon nga si Adan ug si Iba nahulog tungod sa pagkaon, no? Mao kini ang pagsulod sa una nga sala ni ini nga kalibutan, no? Tungod kay ang Ginoo nagpasidaan kang Iba
nga una sila nga misulod ni anang gitawag og Eden, no? Usa ka dapit nga anaa ang mga butang nga gihatag sa Dios nga naa kanila, no? Gididaan sila sa pagkaon sa maong kahoy, bunga sa kahoy. Apan tungod sa gibuhat, no? Sa bitin, no? Nga mao ang yawa nga nagtintal kanila. Nahimo nga natintal sila. Mao kini ang ato ang angay nga palandungan ini nga kagabion mga higala igsuon. No? Usa ka bililhon ang pagkaon, no? Nga maoy mahimong talamdan alang sa kasuguan sa Dios nga angay nato nga hatagan og dako nga pagtagad dinhi sa ato ang kinabuhi. No? Kay kining pagkaon mga higala isulod nato sa ato ang lawas, no? Ato ang hinumduman nga kini maoy kuhaan sa ato ang kinabuhi, no? Maghatag og kabaskog sa ato ang panglawas, no? Apan kun kini nga mga pagkaon nga ato ang gisulod sa tong lawas makadaot og maka hatag og kadaot sa ato ang panglawas makatalagmanon kini, no? Ug angay nato nga hinumduman nga ang Dios maoy nagmugna kanato, no? Angay nato nga pasidunggan ang Dios alang sa iyahang mga kabalauran o prinsipyo nga gihatag nani kanato. Unsa ang kadaugan nga nahimo ni Jesus diha sa iyahang kaaway human nga ang pagpuasa sa kapatan kaadlaw, no? Kinsamtoy ang kaaway mga higala walay lain kundili si Satanas, no? Matud pa sa Matthew chapter 4 verse 14 nagingon nga unya si Jesus gihatod sa espiritu sa kamingawan aron sa pagatintalon sa yawa. Naingon man usab dinhi sa versikulo 2 nga og sa nakapuasa siya sa kapatan kaadlaw og kapatan kagabi gitigom siya ug gigutom siya. So og miduol kaniya ang manenintal og miingon, kung ikaw mao ang anak sa Dios sumulti ka ug kining mga bato mahimong mga tinapay. Mao kini ang gibuhat sa yawa mga kaigsuonan, no? Nga ang Ginoong Hesus gitintal man gani unsa pagkaha kita nga tao rata, no? Mahitungod gihapon sa pagkaon, no? Nga sa iyahang pinaagi sa iyahang gahom, no? Ang bato mahimong tinapay. Apan unsa may gisulti sa Dios, gibuhat ba kini niya, gisunod ba kini niya? Apan mitubag siya og miingon na isulat na, dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundili sa tanan nga mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Mao kini mga higala igsuon, no? Nga ang Dios wala mag sunod, no? Sa pag tintal diha kaniya, kundili unsa may giingon niya niini,

na ay pahimat mo ng Diyos mga higala igsuon. Matod pa sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Nagingon siya nga busa kung magakaon kamo, kung magainom, kung bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhaton ninyo ang tanan alang sa himaya sa Diyos. So, unsa de mga higala igsuon nga diha sa to ang pagkaon o sa pag-inom, kinahanglan nga buhato nato nga makapahimaya kita sa Diyos, no? Alang sa pagkaon o sa pag-inom. Buti pasabot mga higala nga kun mukaon man ta, no, ang ato ang kaunon makapahimaya sa Diyos, no? O kun muinom man ta, ang ato ang pag-aimnon makapahimaya usab sa Diyos, no? Kay adunay daghang ilim nun ini nga kalibutan nga supak sa kabubuton sa Diyos, no? Nasayod na kita kung unsa ka na nga mga ilim nun mga higala. O kung magbuhat man ta, bisan unsa ang ato ang pagabuhaton, buhaton nato ang kabubuton sa Diyos, no? Dili ang ato ang kaugalingon, maoy ato ang pagasundon mga higala. Magahimaya ba kita sa Diyos kung magakaon kita sa mahugaw nga kalanon? No, matod pa sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17 ngadto sa 18. So makapahimaya ba kita sa Diyos sa diha nga magakaon kita og bisan unsa? Matod pa dinhi, tungod ni ana magagula kamo sa taliwala nila og managpamulag kamo, nagaingon ang Ginoo. O dili kamo magahilabot sa mahugaw o pagadawaton ko kamo. O ako mahimong amahan ninyo o kamo mahimong anak nako. Lalaki o babae nagaingon ang Ginoo nga ang makagagahom. O tipasabot mga higala igsuon nga ingon nga mga katauhan sa Diyos, no? Dili kita magaipon, no? Dili kita magasagol sa mga tao, no? Labi na sa mga tao nga bisan unsa lamang ang pagakanon, no? Ingon siya din he nga gumula kamo, no? Mugawas kita mga igsuon, magpalain kita, no? Dili kita maga hilabot sa mga mahugaw, no, nga mga pagkaon bisan gani sa paggunit ni ini, no? Gididaan kita. Ingon nga ang Diyos maoy nag-amuma ka na to o nahimo kita nga mga anak, no? Lalaki o babae, diha sa atubangan sa Diyos. Ingon nga anak, magasunod kita kaniya kung unsa ang iyahang mga kabubuton, no? Busa, kinahanglan nga hataga na to o dako nga pagtagad kini, no? Ang pagkaon kinahanglan nga ato ang pagapilion ni ini nga kalibutan na, no? Eh, daghang pagkaon ni ini nga kalibutan mga higala igsuon, no? Kung ato ang lantaon ang anaa sa kalibutan, daghan kayo nga mga kalanon karon, no? Nga ania dinhi. So, mabalaka ba ang Diyos mahitungod sa ato ang mga maayong panglawas? No? Nabalaka ba di ay ang Diyos ni ini mga higala igsuon mahitungod sa ato ang panglawas? Matod pa sa 3 John chapter 2, nagaingon din hi nga higug nga mga hinigugma, ginaampo ko nga magmauswagon ka sa tanan nga mga butang ug may maayong panglawas, maingon nga nagauswag ang imong kalag. Mo gini gipanghinaot sa Dios mga higala, no? Nga unta diha sa tuang panglawas, no? Magmauswagon kita diha sa iyahang atubangan. Ngon nga katauhan sa Dios, no? Diha sa ato ang kalag, magmauswagon kita. Nagaingon man usab din he sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16.

wala ba kamo manghibalo nga kamo templo sa Dios o nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo. So unsa di ay higala ang ato ang lawas, kini ato ang lawas templo sa Dios, no? So inahanglan nga ato ang mahibaloan nga kini ato ang lawas templo sa Dios o dili nato sudlan ug mahugaw, no? Kay unsa may giingon niya dinhi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 17 nga kung ang tao nga magalaglag sa templo sa Dios, ang Dios magalaglag kaniya, kay ang templo sa Dios balaan og mao kana kamo. So kung kinsa to magadaot magalaglag sa iyang lawas, no, ingon nga templo sa Dios, laglagon gayod sa Dios. Hinumdum ta mga igsuon higala kanang tao bitaw nga naga buhat og pagsulod diha sa iyang lawas sa makadaot, no? Example nato kining pag-inom-inom og bino, no? Kumo na gyud kaayo ni mga higala nga ang tao kung mag-inom unya sa iyang pag-inom pagkahuman musakay og motor, mobiyahe diha sa karsada, sigurado gyud mga higala igsuon nga ang kining Biblia giingon sa Biblia kung kinsa katong magalaglag diha sa templo sa Dios, pagalaglagon ko gayon. No? Pagabot sa karsada, mga higala, igsuon, bangga, no? Muni kalimitan, nga madisgrasya. Tungod kay walay pag-amping sa kaugalingon, no? Walay pag-matngon sa kaugalingon, nga unta, kung magainom, no? Kung muinom man gyud, dili magbiyahe dinha sa kadalanan, no? Labi na kung nasubra gyud sa kahubog o malaglag yun mga higala isuon, no? Nakita nato ato anang nasudong kanang mga panghitabo, no? Karon kasagaran mahitabo gyud dinha sa ato ang mga kadalanan tungod sa gagahi sa ulo sa tao, no? Usana ka mga ilhanan nga matuod kini higala nga mga talambagon dinhi sa Biblia. Kay nagingon usab ang nga Leviticus chapter 11 verse 47 nga sa pagbuhat ug kalainan taliwala sa mga mahugaw o sa mahinlo ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. Mao ni usab mga higala igsuon, no? Diha sa Biblia adunay gihatag sa Dios, no, nga mga mananap, no, nga mahinlo og mahugaw. Ingon man usab dinhi sa Deuteronomy chapter 14 verse 7 nga bisan pa ni ana kini dili ninyo pagakanon niadto nga mga nagapangusap sa kinaon kun sa mga adunay kuku nga pikas, kamilyo, libre ug ang kuniho, kay nagapangusap sa kinaon sila apan dili pikas ang kuko, mga mahugaw kini alang kaninyo. Mao kini mga higala igsuon, no, ang mga mananap nga gihisgutan dinhi nga dili angay nga pagakanon, no? Pero sa tuang mga kaigsuonan karon nakita nato nga bisan gani ang mga bitin, no, kauno na sa tao, no, bisan pagbanakon, bisan pagkubra, no, kauno na sa tao. Grabe na og gininhawaan ni mga tao karon, no, bisan pag mga unggoy, bisan pa og unsa pa na dinha ang mga mananap, no, kauno na sa tong mga kaigsuonan, wala na'y kahadlok, no, wala na'y kahadlok sa Ginoo. Kana tungod kay wala masayod, no, sa gitudlo sa Ginoo dinha sa balaang kasulatan. Busa nagkinahanglan kita nga magtuon, no, mga higala dinha sa Biblia aron masayod kita kung unsay kabubuton sa Dios. Naingon man man usab dinhi sa bersikulo 8, ug ang baboy kay pikas ang kuko apan wala magapangusap sa kinaon mahugaw kini alang kaninyo sa unod nila niini.
ug dili kamo magkakaon ug dili usab kamo magahikap sa ilahang mga lawas nga patay. Busa higala igsuon ato ang hinumduman, no? Dako kaayo kining kaayuhan alang sa matag usa kanato, no? Nga ang Dios nagadili gayud niini kanato sa pagkaon niini nga mga mananap tungod kay mahugaw kini, no? Buti pasabot na mahugaw, dili gyud angay nga kaunon, no? Bisan gani sa paghikap, no? Pwera na lang sa wala gyud masayod ni ini mga higala, no? Ug ang bisan unsa nga walay kapay ug ang hingbis, dili kamo magakaon ni ini. Yung mahugaw kini alang kaninyo. Mo kini mga higala igsuon, no? Di na sa mga pagkaon bisan sa kadagatan, no? Bisan asa nga mga dapit nga mga mananap, no? Kinahanglan nga dili kita magakaon ini. No? Kay naay panultihon mga higala igsuon nga kung unsa ang imuhang gikaon, mao usab ikaw, no? Kanang mukaon ta bisan unsa mga higala, mo replik pod ang ato ang batasan ug mga binuhatan dinha, no? Kay kung atong lantaon ang mga mananap, unsa man na sila? Mo unay sila sa ilahang ginikanan, no? Ang ginikanan usab mo unay dinha sa ilahang mga anak, no? Muna mga higala nga kung ato ang tun-an jud ug maayo ang balaang kasulatan, masayod tan ini. So, nagaingon man usab dinhi sa Isaiah 66 bersikulo 15, no? Ikanapulo nga mga pangutana nga unsa may giingon ni adtong magkaon sa baboy inigabot sa Ginoo. So, unsa may giingon diay sa Ginoo mga higala? Duna diay pahinumdom niini, no? Kay ani akaron si Jehova muanhi uban ang kaluoy, kalayo og ang iyahang mga karo masama sa limpulos aron paghamtang sa iyahang kasuko uban sa kabangis og sa iyahang pagbadlong uban sa mga siga sa kalayo. Buti pasabot mga higala isuon, kung padayon kita nga magakaon sa mga unod mga kalanon nga gidili sa Dios, sunugon gayud kita niini nga kalibutan, no? O klaro ni nga mga pulong mga higala isuon, no? Makahahadlok kung ato akini nga sabton, no? Kay nagaingon man usab din he sa 16, kay pinaagi sa kalayo ang Dios mo pahamtang sa hukom og pinaagi sa iyahang espada ibabaw sa tanang unod og ang mga pinatay sa Dios daghan gayud kayo. So pinaagi sa espada mga higala isuon, no? Ang paghukom sa Dios niini nga kalibutan, no? Isgutan din hi sa tanan nga mga unod, no? Muti pasabot ang pila ka klase nga unod naa sa kalibutan sa 1 Corinthians chapter 15 versikulo 39. Upat ka klase nga mga unod, no? Nagingon din na unod sa mananap, unod sa tao, unod sa langgam ug unod sa isda. Buti pasabot wala gayoy makalikay mga higala, no? Nga hukman sa Dios ang tanan ng mga unod. Ingon man usab nga kadtong nagabalaan sa ilahang kaugalingon ug nagaputli sa ilahang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman sa luyo sa usa diha taliwala sa nagakaon ug unod sa baboy ug ang dulumtanan ug ang ilaga ug silang tanan nga magadungan sa pagdangat sa katapusan nagingon ang Dios. Mao kini mga higala igsuon, no? Ang giingon sa Dios, gipahinumdom niya sa matag usa kanato. Nga kung magakaon kita ni ana nga mga butang, no? Ni ana nga mga unod, himo nga dulumtanan kita sa Dios, no? Kaya ako na matod pa dinhi nasayod, no, sa ilahang mga buhat og sa ilahang mga hunahuna ang panahon moabot nga pagat
tipunon ko ang tanan ng mga nasod og ang dila og sila manganhi og makakita sa akong himaya. So walay mga tao, mga higala igsuon, no? Inigabot ni ini nga mga panahon sa paghukom. Usahon kita sa Dios, kitang tanan makakita kaniya alang sa dako nga adlaw sa iyahang paghukom ni ini nga kalibutan. Busa angay kita nga magahinuklog ug magahinumdum, no? Nagingon man usab dinhi sa Deuteronomio chapter 29 verse 18. Gaingon, tingali unya sa taliwala ninyo, adunay lalaki kun babae kun panimalay kun banay kinsang kasing-kasing motalikod gikan kang Jehova nga atong Dios aron sa pag-adto sa pag-alagad sa mga Dios ni atong mga nasod, ug tingali unya kaninyo adunay gamot nga makahilo. Buti pasabot mga higala igsuon dinha sa atoang pamilya, kaliwatan, no? Aduna nay mutalikod, no? Mo unay kanato mga higala igsuon. Ingon nga katawhan sa Dios, no? Nga nagapangalagad kaniya. Usahay moabot sa ato ang mga kinabuhi, ang mga pagsulay, no? Mga kasakitan nga niini nga katapusan nga mga panahon. Kung hayluhon na ta, no? Nga ikambyo ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo tungod sa mga butang ni ini nga kalibutan, no? Usahay ang ato ang pamilya mismo munay makasusubo nga ato ang pamalandungon, no? Nga mismo sa ato ang pamilya maoy muunay kanato, no? Sa pagbanlod alang sa kadautan. Nagingon man usab dinhi sa Proverbs 20 verse 1, ang bino maoy usa ka tigtamay sa maisugon ng mga ilimnon na mao ang sabaan o bisan kinsa ng mga masayop tungod ni ini o dili manggialamon. So, usa ni mga higala igsuon, no? Nga nagapahinomdom alang sa matag-usa ka nato nga kining ilimnon nga makahubog magahatag kini og sayop, no? Nga paghukom dinhi sa ato ang kaugalingon. Imbis matarong ta, mahimo na ta nga mahimo tang dautan, no? Magasulti ta nga wala na sa ato ang kaugalingon tungod sa maunga mga ilimnon. Maukadtong magapabilin sa pag-inom-inom og bino, magkadtong magapagula aron sa pagpangita sa sinakot nga bino, og dili ka magatanaw sa bino kung kini magapula o kung kini magadilaab, magadilap diha sulod sa kupa, og sa diha nga kini magaagay nga mahapsay kaysa katapusan kini magapamaak sama sa bitin og muikos sama sa udto-udto. So mo kini mga higala, no? Ang katanlas og ang epekto sa maong ilimnon, igala, makahatag o kadautan diha sa imuhang pagkatao, no? Magahatod kanimo sa kaalautan o sa imuhang kalaglagan. Busa likayan takini mga higala isuon, no? Niingon man usab sa Galatians chapter 5 verse 19 nga karon mahayag ang mga buhat sa unod nga mao kini ang pakighilawas, kahugawan, kaulag, pagsimba sa mga Diyos-Diyos, lumay ug mga pagdinumtanay, mga pag-away, mga pagpangabugho, mga kaligot-got ug mga pagpundok-pundok, mga pagkabahin-bahin ug mga pagbulag gikan sa matuod nga pagtuo. Klaro kini mga higala igsuon, no? Nga gihatag kini, no? Ingon nga ipasud-ong sa matag usa kanato. Nakita nato kini nga mga kinaiya ni ining kalibutan karon, no? Ining na kahugawan, no? Pagkigilawas, kaulit, no? Pagkabahin-bahin, no? Nakita nato kini mga higala.
mga kasina, mga pagpangabugho, pagpatay diha sa atuang isig katao, no? Mga kaulit o mga butang, mga magaingon-ingon ni ini. Ang pasidaan ko kaninyo nga ingon nga pasidaan, nga pasidanan ko kamo sa pag-usab nga kadto sila nga mga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Busa kini mga butang nga mga higala nga gipahinumdom sa Dios alang kanato, no? Kung gibuhat nato kini, dili na mag-expect nga makasulod ta sa gingharian sa langit, no? Adunay mga insakto gyud nga hanay ang pagpahinumdom, no, sa Dios alang kanato ingon nga mga katawhan niya, makahimo kita sa pagkasayod ni ini kung kita magatuon sa Biblia, no? Magapaminaw sa iyang mga balaang pulong. Matodo sab sa Exodus chapter 15 verse 26, og miingon siya, kung magapatalinghog ka og magasingkamot o pagpaningkamutan gayod sa tingog ni Hiuba nga imong Dios, og magabuhat kaniadtong matarong sa iyahang mga mata og magapatalinghog sa iyahang mga sugo og magabantay sa tanan niya nga mga tulumanon, walay bisan unsang sakit nga mga gipadala ko sa mga Egyptohanon nga gigipagadala ko kanimo, kay ako mao si Jehova nga magaayo kanimo. Buot ipasabot mga higala igsuon, walay sakit nga ihatag o ipadala sa Dios diha kanimo kung ikaw magasunod sa iyahang mga kasuguan, no? Magasunod o magatuman sa iyahang mga kalagdaan, no? Mga pulong na sinulat ni ini nga Biblia, no? Buti pasabot nga himsog ang imuhang panglawas o wala gayoy kadautan nga ihatag diha kanimo. So manginaot ko nga ang Dios magapanalangin og magahatag og katinawa niini alang sa tanan nga nagapatalinghog. Wala na kitay igo nga oras, ako magapanamilit kaninyo. Ang Dios magapanalangin og maayong gabi sa tanan.

Magpasalamat ta usa sa tuang pagbulag-bulag. Dalay gunog may gugmaon Dios anay ikaw sa mga langit. Salamat Ginoo sa imuhang gugma ug galuoy sa matag usa kanamo sa tanan ng mga kaigsuonan, mga kaigalaan sa kahanginan. Ikaw Ginoo magapanalangin niini ug magahatag og bunga alang sa pagpatalinghog sa mga balaang pulong. Mahimo nga makasunod kami sa tanan mong kasuguan. Usa pa ang pagbalik nimo niini nga kalibutan. Ikaw magapanalangin niini nga dapit imo manusab sa mga naghatag og kinabuhi ug proteksyonan mo ang matag usa kanamo alang sa pagpamauli. Sa iluwa kami sa mga sala kini among gipangayo pinagis pangalan gahom Hesus. Amen.

0: ano ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Kaklarex, sana!
2: Exciting!
3: Alan Abay sa XFM Davao.
4: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang provision sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya og integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
5: XFM.
1: XFM.
6: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Andy Kausun sa XFM Davao.
7: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan. Ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa hunahuna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, Ana!
8: Exciting!
1: Exciting!